Langkah kuici cakra liku bampil sa istepali katenamit Guatemal kwan na usuk kwan na keoklis kwan na kwe tishkia kwe tohpar na ru ta kulak la banuom ut parah kuici kinga na ru ta banuom malak ut kwe na ka banuom aru na ru ta chansa aben malak aru ta ru ta chansa kabej manak chirishe ba na leba kwaye malak rikin di kung huk chi cakra ma ani naru nakole chikahunilo li akwan kwa shaklahu chiapke kwa nakwe li mare makhe na ke shkola ni teshpan khun li raylal khun li chakilal rakroa kwe atin jirishe beb li boyanam khain kwa kanak akhil ru rilpal li parkwam li nashkultika chikoli chakrab li kooperativas li chakrab re li katenamit Guatemal chal khun li etalil li nakakots erik ina nakwan tento takanaw arukwan sa li pachakrab ho komunik angel ho kooperativa re nak ho akol minelah kwi aran takak elikatyok haan li takabano malakaan li takasik re nak chiho kain nagtagulak li shonalil shtusubankil re talil li ka angel hong hong li resilal li karush kapan chiruli hong chiam maka hunak li chahkilal maka hunak li mahelal li pestawa kwi li nakik ak alen shk angel li consejo de administración han li comisión de vigilancia hua kwi li asamblea na kenaw la ish hua kshira picha kuru belak chiset kyoko chi choy pal li lo klak chiap hain kwi li kakwa dios na shk li amatan inka chikiki li onal na kanake renak tokulak sa ishrakik aman nakemanak hinkaus li alinak sa li angel aman kwito alinak renak takah sa kal shpanungkil na malpay li angel uti chapil joko chi shpanungkil maaniyah kwita ramok chiko maanita ramok chero aman kwita katikip alinak sa shkabanak maka shkabano chak chiroeb li po li aksnume makwa haan li peli tento takakam kultikak ke nak nakwang li alinak naru nako tichkok naru nako yolkok naru nako tane utkwi nako tane ak nakinawa kwi nak naru takatik ke naru nakataw li raylal nakataw li mahilal aban sa iskanghe li kooperativas inka nahmang li nalipha in ko kanak rahlal utko kaksa kyoko chishkultikan kilcheru eskana kako eska spitsin li na kike ehol chirabin kil shkiap shkush fedekobera li nakulak sa lehkiang rikin li shteng maga nak kawal kwanko kawal kwankesh la esh li tenekam il sa epen holomin aban la esha kwe li na kesh oken li na kesh ten an li na kesh kutun li hongkok chi anghe li hongkok chi na le li hongkok chi esila li hongkok chi usila la kwe li na shpano li kooperativa ten to nak tesh oken ko ah kwe malakwal ku chik li asociados ut asociadas nak ten to kawal kwan kesh re oken kreshpano ki li hongkok chi anghe reshmi kisin ki la peka an li kahuntika chak kwan chak kutana nak kwan ut tohe shwati nak chak chirish nak sa li shpats pali kak ulu apan kwan sut nak maka nakah reli katak langkil ta kanak si chon ko chiko nak shpeng kwa li katak langkil re nak chiko kan kwan li kak ulu kultika kuyere esh kanak kakwa esh kastates in nak ika chikiki honan nakana resh panungkil li angel aman na kenawa kwi karuli honal na kota liman kwi na tukwan na kanaw par kwa shka kwi lali angel li na chalza shpem li honjok chi kooperativas li na chalza shpem la holo minel li na chalza shpem li asociados ut li asociada ak angel taka cholo akwaye rena inka taka nap kyan chi hokan manak mare kwang kung akakwi li komon nak kial kwan aran sa li komonil sa li kooperativa aban kwi rak taka chaps si balrish li shteng li okeng li nashpan li kung kong chishal a komonil haan
Marera, takak kere tal, malah takak tau, nakuan marek kwe,